en nam la rik be nim do ke ja si be ka da ja fin nang e ding je sang o chi ra sa mo tu be den che be nim do de mi ran ne mi ra ba bu du